0: er en ekte slur, med en år in the winch, en stemme i min ord.
1: Ne hele sondag stående grøy, vant onse grøy den bås

0: Your Music 100% Ölç.
1: Hey dostum Ölç, velkom och lilla nois. Da salar upp en tulles här med en fra. Kom från då och hinna kan kröjt dem nummer ett. Lägg dem stå.